se građani osjeća ugrožen da trpaju informacijama o opasnosti i reci. U ime tvoga dobra, ombre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake. Ispred svake zgrade alarmi, kamere, zaštitne rampe. Rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju i štite od lopova, terorista, džihadista, podivljalih masovnih ubojica.

Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.